Libernos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi. Expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Amen.

Treći an jeste esuki tole peccata mundi, beati qui acenum anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ur intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.